इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्। लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एतत् विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोष सिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीय कारावासः 10-कोटि-रूप्यक पर्यन्तः अर्थदण्डः तथा दोष सिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्र निस्तारणं सुनिश्चितुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेष द्रुत न्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्। एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षक स्थानके अभिलिखित दिनांकात् 2-मासाभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत् तथा च आरोपपत्र प्रस्तुतेः 3-मासाभ्यन्तरे न्याय निर्णयः सम्पन्नः भवेत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य पवन चंदना नागाभरत डाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम 1 इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता। अन्येषु अपि कतिपयेषु रोचक विषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमंत्री तयोः जीवनयात्रां भावियोजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्। तेनोक्तं यत् तयोः ऊर्जा महत्वाकांक्षा सकारात्मक दृष्टिश्च भारतस्य निज अंतरिक्ष परितंत्रस्य सजीव भावनां प्रतिबिम्बयति। प्रधानमंत्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तर प्रदेश प्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्या स्थितस्य राममंदिर न्यासाय प्राप्त दानराशेः कथित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां 4-सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्य प्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषण दले 5-सदस्यरूपेण न्यायिक लेखा परीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं 2-साप्ताहाभ्यन्तरे स्वप्रथम स्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममंदिर दानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममंदिर दान चौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् 8 अभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायां 1 स्वर्णपदकं, 3 रजतपदकानि, 1 कांस्य

इयम् आकाशवाणी प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयः 18 वर्षादूनानां आपराधिकहीनानां छात्र प्रदर्शनकारिणां सद्यः मुक्तेः निर्देशं प्रायच्छत्। संवृत्ते कोलाहले राज्यसभायाः कार्याचरणम् आदिनाय स्थगितम्। अपरत्र लोकसभायां परीक्षापत्रप्रकटनविरोधि संशोधनविधेयकमालक्ष्य सञ्जातः विचारविमर्शः। एयर इण्डिया संस्थया अमृतसर विमानपत्तने ईजी कनेक्ट इति हब एण्ड स्पोक प्रतिरूपं प्रवर्तितम्। अनेन तावत् पञ्जाबराज्यं 27 अन्ताराष्ट्रियगन्तव्यैः सह योक्ष्यते। झारखण्डराज्ये 6 प्रमुखगणनायकैः सह 16 माओवादिनः सुरक्षाबलानां समक्षम् आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। सर्वकारेण 18 केन्द्रशासितप्रदेशेषु च साइबर अपराधप्रकरणेषु ईशून्य FIR पञ्जीकरणप्रणाली प्रवर्तिता। दक्षिणजापाने 7.1 परिमितायाः तीव्रतायाः भीषण भूक

0: भूकम्पः दुरापन्नः सुनामी सतर्कता च प्रसारिता अपि च छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्ययोः अत्यधिक वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अपरतः दिल्लीं समेत्य उत्तर भारतस्य बहुषु राज्येषु पीतवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता अथ वार्ताः विस्तरेण सर्वोच्च न्यायालयः अद्य प्रावोचत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनावधौ छात्राणाम् अथ च आरक्षकाणां क्षतेः आरोपेषु काचित् गभीरा तटस्थता च अन्वेषण प्रक्रिया आवश्यकी वर्तते। एतदतिरिच्य न्यायालयेन विरोध प्रदर्शनावधौ निगडिताः आपराधिक पृष्ठभूमिहीनाः अल्पवयस्काः छात्राः तक्षणं मोचयितुं प्रादिश्यत। न्यायालयेन प्रदर्शन सम्बद्धानां साक्ष्याणां रक्षणाय अपि आदेशो प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां न्यायपीठेन प्रदर्शनावधौ छात्राणामुपरि आरक्षकाणाम् अत्यधिक बलप्रयोगस्य वादश्रवणं विहितम्। शीर्षन्यायालयः न्यगादीत् यत् अस्याम् अन्वेषणप्रक्रियायां 200+ क्षतविक्षतारक्षकाणां परिवारस्यापि चिन्ताः अपि समाहिताः भवेयुः। पीठेन दिल्ली सर्वकाराय पञ्जीकृतानां प्राथमिकीनाम् अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता, किन्तु स्पष्टीकृतं यत् यावत् प्रकरणं विचाराधीनं वर्तते तावत् पात्रछात्रेषु किमपि कठोरकार्याचरणं न भवेत्। एतदतिरिच्य सर्वोच्चन्यायालयेन दिल्ली महाराष्ट्र बिहार केरलं मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेशानां मुख्यसचिवेभ्यः याचिकासु कृतानाम् आरोपाणां प्रत्युत्तरं समाहूतम्। नीट परीक्षा प्रकरणे छात्र प्रदर्शनकाले आरक्षकाणां कार्याचरणम् अधिकृत्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां कोलाहलेन अद्य राज्यसभायाः कार्यजातम् अद्य आदिनाय स्थगितम्। अद्य अपराह्णे 2 प्रथमस्थगनात् परं यदा उच्चसदनं समवेतं तदा सूक्ष्म लघुमध्यमोद्यम मन्त्री जीतनराममाझी इत्यमुना सूक्ष्म लघुमध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26,000 सदने उपस्थापितम्। एतस्य विधेयकस्योद्देश्यं सूक्ष्म लघुमध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,000 संशोधनम् इत्यस्ति। विधेयक उपस्थापनकाले एव विपक्षी सदस्याः छात्रेषु कृतायाः आरक्षकक्रियायाः विरोधं कुर्वन्तः पुनः पीठस्य पुरतः आगत्य उच्चैः विरोधोद्घोषणाम् अकुर्वन्। अविरत कोलाहलं दृष्ट्वा उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् अस्थगयत्। लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनानां निवारणं संशोधन विधेयकं 20-26 इति चर्चायै स्वीकृति प्रदानाय च उपस्थापितम्। विधेयकः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि उपबन्धानि सन्ति, यथा 10-वर्षपर्यन्तं कारावासः, 10 कोटिरूप्यकाणि यावत् दण्डः, अपराधिनां सम्पत्तयः अभिगृहीतव्यानि च। विधेयकम् उपस्थापयन् कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह वर्यः अवदत् यत् नूतनं विधानम् अस्य देशस्य छात्राणां तथा यूनां कल्याणार्थं सर्वकारस्य सुदृढां प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकरोति। डॉ सिंहः अवदत् यत् सद्यः एव पेपर लीक इति घटनायाः अवधानं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा स्वयमेव निर्णयः स्वीकृतः यत् दुराचारान् निवारयितुं विधिसंरचनायाः सुदृढीकरणस्य आवश्यकता अस्ति।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: चर्चायां भागं भजन कांग्रेस दलस्य गौरव गगोई इत्येषः प्रत्यारोपितवान् यत् सर्वकारः शिक्षाक्षेत्रस्य विषये गभीरः नास्ति, वास्तविकपरिष्कारान् आनेतुं नेच्छति इति। सन्दर्भेऽस्मिन् चर्चा अधुनापि प्रचलति। प्रियाः श्रोतारः

0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अमृतसर अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने एयर इंडिया संस्थायाः इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक प्रतिरूपस्य शुभारंभेण सह पंजाब राज्यम उत्तर अमेरिका यूके यूरोप ऑस्ट्रेलिया देशैः सह 27 अन्ताराष्ट्रिय गंतव्यैः साकं सम्बद्धम् अभवत्। अस्याः योजनायाः समारंभेण अमृतसर विमानपत्तनतः प्रतिदिनं द्वे इजी कनेक्ट उड्डयने संचालिते भविष्यतः। आभासीय माध्यमेन जनसमूहं संबोधयन् नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडुः अब्रवीत् यत् प्रतिवर्षं सार्धैक लक्ष यात्रिणः अन्ताराष्ट्रिय उड्डयनानि संपादयितुं अमृतसरतः दिल्लीनगरं गच्छन्ति इति तथ्यांकायाः निर्दशन्ति। तेनोदीरितं यत् एतस्मात् हब एंड स्पोक प्रतिरूपात् 30,000+ यावत् 4,00,000+ नूतन वृत्त्यवसराः सहैव 30 अरब डॉलर परिमितम् आर्थिक गतिविधयश्च भविष्यन्तीति संभाव्यते। झारखंड राज्यस्य नई दिशा नई पहल इति नक्सल विरोधी अभियानेन अद्य महत् साफल्यं प्राप्तम्। कोल्हान लातेहार क्षेत्रयोः 16 सक्रियाः माओवादिनः रांचीनगरे आरक्षकाणां समक्षम् आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। आत्मसमर्पणं कर्तृषु 6 जनाः प्रमुखाः दलसेनापतयः सन्ति। आरक्षिमहानिदेशकः तदाशा मिश्रः अवदत् यत् शरणागताः माओवादिनः राज्यसर्वकारस्य पुनर्वसननीतेः लाभान् प्राप्नुयुः। सर्वकारेण 18 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च साइबर अपराधम् आलक्ष्य ई-शून्य FIR पञ्जीकरणस्य नूतना काचित् व्यवस्था प्रवर्तिता। गृहराज्यमंत्री बंदी संजयकुमारः सूचितवान् यत् अस्मिन् ई-शून्य FIR तन्त्रे 12,000+ प्रकरणानि एतावता पञ्जीकृतानि। मन्त्रिणा निवेदितं यत् अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं निश्चितवित्तीयहानेः परिदेवनानि राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल उत वा 30,000+1,900,000 इति सहायता संख्यायां पञ्जीकर्तुं शक्यते। अद्य दक्षिण जापाने तावत् तीव्रतमं भूकंपः दुरापन्नः। जापानस्य ऋतुविभागानुसारं अद्य अपराह्ने कुमामोटो प्रान्ते 7.1 परिमितं तीव्रकम्पनम् अनुभूतम् आगतम्। विभागेन एरिया के समुद्रस्य अथ च यासुशिरो समुद्रस्य तटवर्ती क्षेत्रेषु सुनामी संचेतना प्रसारिता। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्ययोः विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टेः संभावना अवलोक्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। दिल्ली सहितेषु उत्तर भारतीय राज्येष्वपि अत्यधिक वृष्टि नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

नमः। जीवः जन्मतः एव संसारमोहेन अविद्यया अहंकारेण च आच्छन्न भवति। गुरुः ज्ञानरूप अञ्जनशलाकया तस्य विवेकचक्षु उद्घाटयति। इदं विवेकचक्षु सत्यस्य साक्षात्काराय प्रभवति। अतएव उपनिषदि प्रार्थना विद्यते, तमसो मा ज्योतिर्गमय इति। गुरुः केवलं विषयज्ञानस्य शिक्षकः नास्ति, स तस्य परमसत्यस्य दृष्टा दर्शयिता च अस्ति। यत् सम्पूर्णे ब्रह्माण्डे व्याप्तमस्ति तथा चोक्तम्, अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदं सम्पूर्णं जगत् यच्चराचररूपेण विभक्तं दृश्यते, वस्तुतः एकेन अखण्डेन अविभाजितेन च चेतनेन व्याप्तमस्ति। गुरुः एतस्यां विविधतायाम् एकत्वस्य अनुभवं कारयति, स्वसाधनाकृपाभ्यां तत् परब्रह्मणः पदस्य दर्शनं कारयति। एतस्मादेव कारणात् गुरुः साक्षात् परब्रह्मस्वरूपः उच्यते। तद्यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारे ज्ञानसदृशं किमपि पवित्रं नास्ति, तदेव ज्ञानम् अविद्याजनितकर्मबन्धनान्यपि दहति। श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं मिह विद्यते, तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अस्मिन् संसारे ज्ञानसमानं पवित्रं शोधकं वा अन्यत् किमपि नास्ति। यः मनुष्यः योगसाधनाभ्यां संसिद्धः भवति, स काले गते स्वयमेव तद् ज्ञानं स्वकीय अन्तःकरणे प्राप्नोति। अपि च यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुनः, ज्ञानाग्निसर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा प्रज्वलितः अग्नि काष्ठानि भस्मसात् करोति, तथैव ज्ञानरूपः अग्नि मनुष्यस्य सर्वाणि कर्माणि वासनाश्च भस्मसात् करोति। ज्ञानमेव मुक्तेः परमसाधनम्। शास्त्रेषु स्पष्टमुक्तं यद् ज्ञानं विना मोक्षः सर्वथा असम्भव अस्ति। तद्यथा ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। संसारस्य विविधसाधनेषु सत्सु अपि केवलं तत्त्वज्ञानेनैव आत्यन्तिके दुःखनिवृत्तिमुक्तिः सम्भवति। विद्यायाः सार्थकता अपि मुक्तावेव अस्ति, यतोहि विष्णुपुराणे प्रतिपादितं, तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये, आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। तदेव कर्म वास्तविकं यद् बन्धनाय न भवति, सा एव विद्या वास्तविकी या मोक्षं ददाति। अन्यानि कर्माणि केवलं शारीरिकमानसिकपरिश्रमाय भवन्ति, अन्याः विद्या च केवलं कलाकौशलमात्रं भवन्ति। एतादृशी विद्या गुरोः सकाशात् प्राप्यते। मनुष्यः आजीवनं भौतिकसम्पदम् अनुधावति, परन्तु गुरुदत्तं ज्ञानं विना सर्वं व्यर्थं। जगद्गुरुः शङ्कराचार्यः गुर्वष्टके एतदेव वर्णयति।

ततः किम्? यदि शरीरं सुन्दरं धनं मेरुसमं च स्यात् परन्तु मनः गुरोः चरणकमलयोः लीनं न भवेत् तर्हि एतैः सर्वैः नश्वरविभवैः किमपि प्रयोजनं नास्ति। गुरुभक्तेर्माहात्म्यं तु लोकविदितं। वस्तुतः भवसागरमुक्तेः माध्यमं गुरुभक्तिरस्ति। संसारः एकः असीमः समुद्रः मन्यते यस्मिन् जीवः जन्ममरणचक्रयोः सततं भ्रमति। एतस्य भवसागरस्य तरणस्य उपायः श्रीगुरुपादुकास्तोत्रे दर्शितः। अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वै

समुद्रस्य सन्तरणाय गुरोः पादुके एका सुदृढा नौका इवस्त या चित्ते वैराग्यसाम्राज्यं प्रददाति। अथ कः खलु परमगुरुः सनातनः शाश्वतः गुरु इति जिज्ञासायां पातञ्जलियोगसूत्रे महर्षिपतञ्जलि गुरुतत्त्वस्य शाश्वततां स्पष्टयन् ईश्वर एव गुरूणां गुरु इति वर्णयति। तथा च स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान् अवच्छेदात्। ईश्वर एव गुरूणां गुरुः। स गुरुः समयस्य सीमाभिः बद्धः नास्ति। स प्राचीनकालस्य ऋषीणामपि गुरुः आसीत्, अद्यापि च अस्ति। अतः परं भारतीय इतिहासे पुराणे च अनेकाः विख्याता गुरुशिष्यपरम्परा ज्ञानस्य निष्ठायाः समर्पणस्य च मार्गं दर्शयन्ति। तद्यथा महर्षिव्यासः तस्य शिष्याश्च। व्यासः वेदान् विभज्य पैल वैशम्पायन जैमिनी सुमनु इत्यादिभ्यः शिष्येभ्यः दत्त्वा ज्ञानस्य संरक्षणं कृतवान्, यच्च व्यासपूर्णिमायाः मूलं वर्तते। आरुणि

0: इति वर्णयति। तथा च स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान् अवच्छेदात्। ईश्वर एव गुरूणां गुरुः। स गुरुः समयस्य सीमाभिः बद्धः नास्ति। स प्राचीनकालस्य ऋषीणामपि गुरुः आसीत्, अद्यापि च अस्ति। अतः परं भारतीय इतिहासे पुराणे च अनेकाः विख्याता गुरुशिष्यपरम्परा ज्ञानस्य निष्ठायाः समर्पणस्य च मार्गं दर्शयन्ति। तद्यथा महर्षिव्यासः तस्य शिष्याश्च। व्यासः वेदान् विभज्य पैल, वैशम्पायन, जैमिनी, सुमनु इत्यादिभ्यः शिष्येभ्यः दत्त्वा ज्ञानस्य संरक्षणं कृतवान्, यच्च व्यासपूर्णिमायाः मूलं वर्तते। आरुणि ऋषिधौम्यश्च इदं पूर्णसमर्पणस्य आज्ञापालनस्य च अनुपमम् उदाहरणम् अस्ति। यदा गुरुणा क्षेत्रस्य जलसेतुं रक्षितुं कथितं, तदा आरुणिः गुरोराज्ञायां परमनिष्ठां प्रदर्शयन् स्वयमेव शीतले जले शयनं कृत्वा जलप्रवाहं रुद्धवान्। उपमन्युः ऋषि अयोधधौम्यश्च गुरुवचनात् उपमन्युः गवां रक्षणं कुर्वन् भिक्षाचर्यां त्यक्तवान्। अन्ते अर्कपत्राणि भक्षयित्वा अन्धो भूत्वा कूपे पतितः। किन्तु गुरौ तस्य निष्ठा अचला आसीत्। नचिकेता यमराजश्च कठोपनिषदि वर्णितः अयम् आध्यात्मिकसंवादः अस्ति। बालः नचिकेता परमार्थज्ञानस्य तीव्रजिज्ञासां प्रकटयति। यमराज च तस्मै तत्त्वज्ञानं मृत्योरहस्यम् उपदिशति। गौतमबुद्ध आनन्दश्च भगवान् बुद्धः करुणायाः ज्ञानस्य च सागर आसीत्। तस्य प्रियशिष्यः आनन्द तस्य सेवायां छाया इव निरत आसीत्। यः बुद्धवचनानां सङ्ग्रहे मुख्यहेतुरभवत्। आदिशङ्कराचार्यः गोविन्दभगवत्पादश्च अद्वैतवेदान्तस्य प्रचाराय आदिशङ्कराचार्यः नर्मदातीरे गोविन्दभगवत्पादानां शरणं गतवान्, यतः भारतस्य दार्शनिकपुनरुत्थानस्य आधार अभवत्। स्वामी दयानन्दसरस्वती, स्वामी विरजानन्दश्च आधुनिकभारते वैदिकधर्मस्य रक्षायै प्रज्ञाचक्षुः स्वामी विरजानन्दः दयानन्दाय ज्ञानचक्षुः दत्तवान्। गुरुदक्षिणारूपेण च स्वामी दयानन्दः देशे वेदानां प्रचारं कृतवान्। एवम् अतिप्राचीनकालादेशा गुरुशिष्यपरम्परा अद्यापि अजस्रम् अनुवर्तते। आधुनिके काले गुरुपूर्णिमायाः प्रासङ्गिकता। अद्यतनयुगे विज्ञानस्य प्रगतेः अभ्युदय दृश्यते, किन्तु नैतिकमूल्यानाम् आत्मशान्तेः आध्यात्मिकदृष्टे च ह्रास अनुभूयते। अतः गुरुतत्त्वस्य आवश्यकता अद्य अधिका एव अस्ति। गुरुः केवलं सूचनां न ददाति, अपि तु विवेकं, मूल्यबोधम्, आत्मविश्वासं, जीवनदिशां च प्रददाति, सदाचारं च उपदिशति। अस्मिन् आधुनिकयुगे अपि गुरुशिष्यसम्बन्धस्य आध्यात्मिकमहत्त्वं न कदापि क्षीयते। गुरुपूर्णिमा भारतीयज्ञानपरम्परायाः, गुरुभक्तेः, आत्मविद्यायाश्च महोत्सव अस्ति। अस्य पर्वणः मुख्यसन्देशः अस्ति यत् ज्ञानमेव जीवनस्य परमं धनं, गुरुरेव तस्य ज्ञानस्य द्वारं, मोक्षश्च तस्य परमं फलम्। अतः अस्माभिः एतस्मिन् पावनप्रसङ्गे दृढसङ्कल्पः करणीयः। वयं स्वगुरून् प्रति श्रद्धां, कृतज्ञतां, सेवाभावं च धारयेम। तेषां सन्मार्गे चरित्वा आत्मज्ञानं, सदाचारं, लोककल्याणं च जीवनस्य ध्येयरूपेण स्वीकुर्याम। अन्ते दिव्याय अज्ञानविनाशकाय महर्षये व्यासाय भूयो भूयो नमोस्तु। अपि च अस्मिन् पावनदिवसे अस्मद्गुरुपरम्पराम् अपि स्मृत्वा निजजीवनं सफलीकुर्मः।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर देवदत्त सरोदे की वार्ता गुरु साक्षात परम ब्रह्म। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।